Mi nessuna fa caldo, Brando, blu, tuelo, duo. Un codon mi tisa, ne buona micelli. Mi dona tonno, buona tondo, no gudo. Mi dona tonno, tantando, sensi, aligi. Buona tobe daho. No, metro bedi, ecco, ugbetonle, ye men o le mecansi, wemele, quaon, dale tobe tonno ye. Do, ye wado, ai mi ton sodo, no keke jiwe. Bon mi ro nu kunu mo je nu keke mere bo mi na level to pe ton nu ye to ofo egbedi on me keke ba do mi tirele mi ni do ko to nu e kan a lo luri ko we me de le tin bo buli alo wo ka tun le ra lo luri me ya me de le tin ka ro nu so we bo ko n gbe buli buli pe me de le ka te tin nu e to buli alo lo yo ye te tun lo pesan e ton me ya do ibi owe ma ye po nbo ezejo po nwe alo wuli wuli ko ne kuno yin gben mi me kuro nton so bo ko ngbele e eno yin di ofi bo ron ri alo eno yin yonun

0: Mire, suena facal, lo brando plo, to e lo duo. Un codon mitiza, ne boda michele. Mi dona tono, bona tondo, no gudo. Mi dona tono, tantando, sensi, aligi. Bona togbe daho. No, metro bedi, ekodo. Ugbetonle, e, yimeno, uleme, kansi, uemele, kwaon, nale togbe tonu ye. Do, yewado, ayimiton sodo, nu kekejiwe. Bon mi ro nu kunu mo je nu keke mere bo mi na level to pe ton nu ye to ofo egbe ti on me keke ba do mi tirele mi ni do ho to nu e kan a lo ri ri ko we me de le tin bo buli a lo bo ka tun do ra lo ri ri me ya me de le tin ka ro nu so we bo ko ngbe buli buli pe me de le ka te tin nu ye to buli a lo lo yo ye te tun do pe san ye ton me ya do ibi owe ma ye po nbo ezejo po nwe a lo wuli wuli ko ne kuno yin gbe mi me kuro ntan so bo ko ngbele e eno yin di ofi bo ron ri alo eno yin yonu asi kwe lo bo ri alo chobo no le ayin yonu me ho mo chobo no le abuli alo nwe ka da lo wuli wuli me yo edo natun sun donatun yonu janatun de a do hu to ton po won e wa ko kan we sun bo ko yi pe bo ko e buli alo wa alo buli buli ka ro fide yo e de ye ko iko e ho do gbe icha yo e gbe tin ye yo e wa yin e no buli da ho su pe yo e sin ho do gbe we mija do alo buli buli yo teme teme we de mi mo nu kun je me ya won alo buli buli ro fine na din lo bu na e mesi gan bo da kan bi e do ntewe no irodo alo wuli wuli a hosu ton eji ene merci
1: ina chenu mi alo wuli wuli o de mi dogbon e de eko eko ton me do a hosu kwe o de a hosu na tun bo kan ki ho de me nu ina je gudo le o ina si je gudo bo so gbe o e weyin alo de ino ja wuli

0: Wli gbebo no yi mɛri, sunu ɖokpo, nyɔnu ɖokpo na tsite, ba ba te mɔ itɔ le, ba ya xɔ sunu kɔ ɖo mɛri, mena ɖo ɛɛ mi yi gbe, ɖo mi ɖo kpɔ, ɖo alɔ delele me, ɖo alɔ wli wli axɔ so wɔlɛ ɖo alɔ vovo atɔ mɔ me,
1: ɛɛ
0: alɔ yi ba alɔ yi me ba do mi de yɔ, mina lɛ ɖɔ, bɔn eni wɔ na ma do we ma mɛ nu mi, ɖo te mɔ mi tɔ lɛ sinu kɔ.
1: A de tele ka de mɔdɔ wo.
0: Alo atɔnji. Nu kɔntɔn wa yin dɔ ɛn mi yi gbe bolo alɔ na wuli wɛ. Mɛ nu eko yin mɛrokporokpo tɔn ye yɔ. Mɛrokporokpo ni hɛn tɔn wo. Wegɔ wa yin mi wuli alɔ ye yɔ. Nu yin tse yɔ bi yin to ye. Do ku gbe gbe gbe. Nu yin to yɔ bi yin tse. Alo atɔngɔ wa yin. E mi ko do tsobo mɔ mi de yɔ. E yin mɛrokporokpo tɔn. Mɛ emi wa jɛ kpɔ diɛ emi na do kpɔ yɔ eyi mi mɛ wele tɔn alo fufu yi de yɛlɛ ne.
1: E ka ti mɔ eranlɛ bi nɛ mɛ.
0: Ɛdokpo e o mi jɛ dɔn o do kpo wɛ mi na ze.
1: E o mi ze do kpɔ do emi ko do nu mi tɔn tsobo jɛ dɔn bɔ bi na dɔn mi tɔn tsa yɔ.
0: E na lɛ.
1: Lɛ.
0: Eyi mi sɔ akpakoe dɔ emi ko do lɛ mi do kpo kpo ni hɛn itɔn wo emi wa jɛ kpɔ wɛ de emi na sɔ do kpɔ yɔ. Enu eko lɛ emi do kpo kpo ko do ye. Ayikunkpa wɛ a mɔto wɛ a nu kete kete mi do kpo kpo do eko lɛ do vo. Mɛ eyi alɔkpa eyi nu eyi to yɔ bi tse nu eyi tse yɔ bi to yɔ. Si ihu enu emi o jɔ enu emi do yɔ esɔnɔ ha ene wa mɛ enu yi no tɛ gɔn bɔn no tɛ nɔ dɔ yeke ɛn yeyi gbe dɔ yeke de. Régime de communauté me rejan no eno so eno wa megon mo do ine de jiro mi gbon ne bo me na ta lo jinu mi
1: peto na hu e ka se wuli alo
0: de to le bi a ko ven gbeto bojo boro ko ya foto nu ko anton boro ai kun gba eji we ajan wuli alo de o a ko ver o fine yo sena we a che bon wuli alo e do azo me to ka ro glesi e ka ro nu sato me bi eyin me bo so gbo ko su sinu ko bo na wuli alo
1: Klesi hɛn na wuli alɔ dɔ de a xɔsu xɔetɔn a.
0: A xɔsu xɔetɔn mɛ ma se franse gbe yɔ de eyin franse gbe si se yɔ xɔsu xɔe a. Mɛ ma yɔnu yi mɛ ma ya zɔ mɛ kpɔn a mɛ ma mɔ to nu nu yi wlan a hɛn na ya xɔsu nu kɔn. Bona yi da lɔ wema mɛ lɔ dze kele yi gbe bona dze kpɔ ha mɛ le. Bɔ mɛ minɔ yɔ dɔ interprete na fine. Bɔn na titi mɛ nu le yɔ le wɛ mɛ edze le yɔ le wɛ nɔ yin gbɔ mɛ ayi gbe nu nu le yɔ nu le yi gbe na wɛ ya de mɛ agbɛ nu le yɔ nu le gbe ya de mɛ na ti mɛ bi nu yi tsobɔ mi na ta lɔ wɛ.
1: Mi fɛ to axɔsuzɔ wa tɔ kɛ ɖe nu le alɔ si.
0: Ee wo axɔsuzɔ wa tɔ kɛ ɖe wɛ. Ɖo eno mɔdɔ eko dza alɔ wuli gbe kpo wɔn mɛ bi na wo mɔdɔ eya o nu eme de ɔdo wɔwɛ ko dza nuku mi anu mi dzi alo fi emi dzi eyɔ eko dza mɛ de fi devo sɔ wa vi mɛ gbe wɛ sɔbɔ ee wo mɛ ma ta ya zɔ mɛ kpɔn agle si hɛn na wuli alɔ. Alɔ wuli wuli yɔ wɔn yin si nu yin do ta dzi wɛ tsobɔ de edze gudo lɛ wa dze gudo.
1: Ete to ɛ mi ka na wuli alɔ tata.
0: Mi do na wuli alɔ axɔsu xɔetɔn do ta dzi. Na gbɔn fine bo dɔ ble ŋu dɔ ema vɛ do dɔ alɔ wuli wuli yɔ. Mia wuli alɔ bo bo wa gɔ bɔ mɛ le na wa bɔ mɛ le na wa wɛ nya lɔ wuli wuli o mi tɛ sɔgbe mi mɛ nɛ ɔ mi na ya xɔsu nu kɔ mɛ nɛ lɛ wɛ yin mi mɛ we dza lɔ wuli gbe lɛ kpo te mɔ mi tɔ we lɛ kpo mi si sɔ gan te we mɛ zan zan mi si sɔ gan gan izɛ mɛ kpada nu bo dze de ɔ mɛ atɔngɔ yɛ do fine wɛ yin gan yɛ do alɔ wuli mi tɔ si we ma na sɔ da alɔ mɛ nu mi wɛ yi wɛ yin mɛ atɔngɔ edu agɔ dandan eka ikple do togun nu kɔnbɔ eko do rɔbu gbɔnte boko do fɛsi gbɔnte wɛ yin alɔ wuli wuli ya ekpanukun axɔsu bo dɔ edzro mi bɔ mi na nu kpɔ axɔsu na dɔ edzro mi mɔ a bɔ mi na dɔ ɛn gbɛna ta alɔ we ma mɛ nu mi bɔ mi na yi we ma mi tɔn bo ihoe eno ya eno iwe alɔ zan bɔ gan tɔn bɛ eno ya zɔ mɛ eno iwe alɔ zan zan bɔ gan o mɛ ekolɛ do ndefo wa bɔ eno ko wa yi eyi wo nue na dze gudo huya huya eno dze gudo wɛ no do ayi mɛ nu mɛ de lɛ kakaka bɔ ena yi blo nu bɔ ena nyi nu bo yi fɛ nu ye sɔ
1: eno lɛ wɔn na na na na na dɔ yɛ
0: donc alɔ wuli do axɔsu nu kɔn ena mi atsɛ bɔ axɔsu na to mi axɔsu na to do to wɔ mɛ do a mɛ le kpo do kpɔ atsɛ we gɔ de na wɛ yi do. Nue mɛ de wa ɖo gbɛzãtɔ mɛ nue hui ɖo wa ɖo gbɛzãtɔ mɛ mi yi gbe bonɔ kɔn ɖo kpɔ mɛ o mi na tun ɖɔ ayi de wa hɔn eno dza nu wa gbe yɔ eno sɔ xɔ mɛ de le wɛ ŋdza blo gbɔ mɛ ɖo ɖɔ tuta lɛ ɖɔ dze kele mariage ɖo akpa gege hoe akpa ɖo kpo hoe ti ɖo fine bɔ atɛ yi banki bo nya kɔɛ o bonu vlavo mɛ asɔ hoe te do gba nu o. Tsonu banki na tsite nu ama sukɔ vlavo abɔ banki na tsite bo wa sa hoeto ene o mɛ we gɔ ɔ ɖo na se
1: dandan
0: edo na se dandan edo apa ko ene de mi bro de ma se a e wa bo ja ko sa bo si sa do me de o si nu si sa ho de a edo a lo pa ene on de su don a che a hosu no na me ene on bikorote a che a hosu no na me on bikorote e no yun a mi wa ti te va mbogo sin gbe mi fi o de vile ton na yin bon bi o a hosu no to bi do te nu mi wuri a lo don eyin do iwuri a lo me de o si nu je ko mi anu kunu me bo me e o o nyona ede me bon me de vole gbla me gbon akosu gbla me wa mi gan esupo hu gan me de osin nu banko re me de osin nu e ku bi onu ko mi o e hu gan
1: alo ne mi igbe bo jan wule ne afotetere mi he mi na de
0: e ja lo wuri gbe o einu gede ya e ka inu nu complicated ya mi a chite bo ko e me mi de yo mi a imeri o ba kan bi oro we mo tele ko no se jo e ka le we mo gede ya
1: meri we mi a ya bi arrondissement
0: Meriwe. Alo wuli to edo eko ekoton. Alo me biero mero meri ba arrondissement bi no wuli alo a. Amayi officier d'état civil a. Eh. A si wuli alo a. Ah. Officier d'état civil nou konton wa mère o desu
1: no.
0: Cho nou mère na so e na na a che merevo bo merevo na wuli alo nou mi o. Me ne o na officier d'état civil.
1: Ah.
0: Eye ko bi arrondissement ko bi mairie pon we ko ino je ko mo me de ro fini o mi ona se le e je gan ho mi a ko so hen na do mare je lo yin mo to na do me tinu ko mi no bo blo yo me ne da che bayi mariage mi to don we ma e do sans de bois
1: oh no ka je lo wuri pe o do non si mele na se a son non si mele na se a lo me wele na do mi de tin tin po mo wuri alo
0: alo wuri wuri besoin e mo me de bu bu do na ki enu ro go fleme na iro do ti an
1: do
0: a hosu de su yigbe tin do je kere chonu na wa e minu kon eni blo e agbani na eni blo tule na lo do fon gbon wa de façon symbolique
1: ene
0: symbolique ene o me o
1: esa ni o kede a kede a
0: gede gbede a mi de so no so do geme e nu gede gbede a alo wuri wuri eyin ena yi blo fami tutun podo agbani na po eyin nu gede gbede a mi we no so ge o de kon bo wa hala no wa we ne nu na do do agbani na o dire me ho mi ton le ko to gbon fami ho e eyin yen ti te po ndi mra
1: yen we na cha
0: yen we we ru na cha we ene o me we e si do a o kote we ton me to te akana sorote kote yen ton me le we je jan sorote de le te no tin di bo ho ho me o e ja agbana gbe o sun ro mo itin ton me
1: e o
0: tin
1: o ai
0: e bo
1: kala da ire di me e ti ja yi e no kwa gbe e dono ba enu ato enu me
0: enu ato enu me
1: ato na no fine an no no fine an o fi o na no fine an
0: mo e gbe ti bo e ge gbe dia ge o we yen jan gbe ta wa agban ni na yin ge dia mi na yo uncle ropo bo yo tanti ropo mi ba na ya ho su nu kon bo ibre alo me nu e ka ken wa die mi igbe na bo khufu enu he na ye agban o sansan bo je gan ton me o
1: e la wule alo
0: ho su nu kon e ka le ko ya ho su nu kon dion de ndogbon tro dion e so ku me ne ya de po obi onu ko nu kere we beto ropo ropo ene we inu e yin beto vena do a ho su wuri wuri a ho su sin a lo wuri wuri o beto ene we
1: mi
0: me weja a lo cha gbe le me ropo ropo han te mo ton ropo ropo evo me atongo na te fine do mero alo na wuri mi we de po bi onu ko nu kede we nu ko nu sen de do me de bu ni wa pere
1: ah ko le nu mi ro te e wuri alo we so bo no e no ro me me ton lesin
0: e no se wele ra mi de mi ka se a me mi e de ma kan me de me ne me we ja lo wuri gbe le we nu kan ye me we jan no po ro apa donu ye de le gbe we ja we gbe ro te bo ro ko don ye de ma fine ne po agbege ja ka e ka ja pa dogbe mi ara ko mi o fine bo eno a ko ton tin ara mi de mi ka se ame e mariage of four women do e ro na do nu mi no menne sena chebo menne we ran rote me ja lo wuri gbe le po temu e ton wu le po temu e ka besoin na in famille lo dandan e o bi e sa fo do e na sin ye we ma po we don tun lo je ke ah mele o wi alo ha mele mele o lo mele po e so na an tun lo mele wi alo evo e besoin famille
1: e nenu a dota gba wa ro henu meme
0: tagbati
1: ene donu mi we de bodo mi je mi ku ka se oke no ku ka se bo ebuya lo wo desi
0: a se en ya hosu we ton je we o kenu tisi wa bo aro mi ku mo to na ro wiwi ni do na wa ko den ti ba ra mi na mi ade ma ro mi na iba pon mi na ikun mi na igbeje pon ofo no nu meri o je de bo meri o yin meri borote bo officier d'état civil yin officier d'état civil ro na se lebe mariage mi ton yo kufu mi ayi we wa mi ton bo so do san go le bo so do ko mi ton sa nu gan ko bo na san mi na de ton bo sa
1: eh mi ka he o yo nu o he na ba mi ton ro pode bo suno de suno ba mi ton ro pode bo nu te mo ha ton e no do ayi bo mi na we en mi na ba mi ton ro pode bo chobo o me no bli alo na bli alo nu mi ayi
0: e don de si jo menu e yon nou ona e si se hon ton ton e si se no vito e si e din do fami dan dan wè ya e si se hon ton ton sou nou lò si se hon ton ton beto ni ve rote bo me rote ne yo yin beto bo bo yin me ho bo do 18 an bo do kapasite normal de yin beto normal bo rote bo a yin tou me le bo ka yin be roje ke rote bo e bro mara evo
1: alo ne me wuli ne me yigbe lobo wuli ne bo yin ahosu peton ne e ndo sendele de kon klen klen de le de kon nu asu kwase kwa bo mi kan mi dona ton wa bo e se so mana che seme ha
0: lo asu kwase po tente mi yigbe boko ja ko ro poro ahosu nu kon yo mi le ko bi ohun do me on sen ro me ro poro poro e ro na bloi e yin me yo ma ro iton blo wa yo me we go re na je we lo a mi o po din yo lele wa pa lele ji mi toro me mi ka so ro ho wo se ro mo ji we a e we yin ete lo taji o sunu po yun po ro po e na do sunu po yun po ho
1: danda
0: eni o ro taji me lele no fe do mi ko ita po mo so yin fi ne yo eni o fo ne sen lo je kere a ma se po asito e anu ho ro po ro po e ne o e ti te bo ya ko su ko yo e na gba mariage o
1: e mi lo ti
0: ho e ne
1: eh
0: huye ne we a hosu na bo a da ele tin bo azan gudo ton ya ro ho kheyo kabi sun gudo ton me a ro ho kheyo so je gbegbe wa ro ho je ra hosu ho ye mo ko iko we ne yo se na na che me ya ma so se pa ro ya a re an ton lo bo yu pa an to ro fide fo
1: e no an do fine bra lo wa lo bra san wa lo gbele gbele ya
0: e wa san wa lo gbele gbele o sen ba ton ro na ho we aha an do clairement do fie mi je din yo mi so ro le tin a lo di ame eya mi anton alo bo nyen ja blogbon dio na I blogbon me e la so me do fine bo je ndevo wa ji o nu me de o me a so yin fine bo iko do ndo sun na re ndo yon na do a me le no fe do yon nu si kote kere
1: o si
0: lo si kote o de ko no ko da si to ro fine bo so yin fine bo I do me revo pa je we o sen ba na ko we do mo yon nu onde su ho no ko da su ho ton bo ko no bi o ho asu ho ton de gbere a bo ko ka tite ho no edu do fi le vo sen ba lo te mo na ko ku lo don me ma so jeji na e me e wa lo mo nko ton ma so jeji na ya tite bo ije kwe cho e kana tite bo ije kwe o e do na so ai ton do nde leji
1: de tele
0: ne ka yin gbon ba ma ka so ro le blu we a do a lo tutun de yin e tite fa n pombo ya ho so ko bo njan ton a lo don ne ngbo ma ka so ro le blu we a asin we le nu on so ro le mo ya me de e bo e na so kin ton do te lo gan wa ho o pi me ro yi we na kamero e te ka zun ba ro yi we ho e lo sin nu me gbe aja yo e ro na ro khaleton we na mo ro nu le we zun e mi pi ka gbe je me pon nu po le we yin we zun bo a ro yi we
1: le no yin po ne o o mo nu kun che me a lo blu bi yo dagbe de me no
0: dagbe de me do do afode jinu
1: mi
0: do nu es egosi po ni no gudo o sen we go we no na wuri bonu mede e na wuri bonu mede l'obligation d'entretien ndo yon nu suno we na wuri bonu yon nu ame suno do bo le yon nu yon do bo le suno we
1: me we le we
0: me obligation d'entretien don mi na wuri bonu mede le mi ro po ninu me mi ton na yan e do mi me we le si e do me ro po si a be no mo ro me ro po je do obligation bo na blo mede o e we ye fine bo bla ro do wo bo blo je na no blo nu ye o e te don de buru mo do e when we asu o do aso me yi we bo ro kwe he wa kwe gbe we bo kwe so buru da na we bo mi ro dudu we o bo wili ni we ade kwe so jo nu we ro de o bo wili nu wi lo we de e no aya we de lenu bo azo no a we abi kwe o aso suno o si azo no agbele ma dogbon mo simplement bo suno no bi o so mash me kan hi ho ene o me o we ne kwe o de o kabi we ne mi tun mi de o de blogbon we mi de e wa di o yun ran lo ro na pantaton bona yigbedo a situation di o enye ne onko zon bwe kobe wezun boko ro na ton
1: alo a
0: a mwen sko e bloje tande bo kwa le so amoro e lo di yon sou nou fe di don me wabi ome nou fe di don me wabi ome yon yon nou hena chete mado e yo a zo gleni cho o ndo kan kwa do alok pa le me so je hwe le nou mwa mwa di nou wabi o fe don me me le wezun bo moro mini bo bo do te don e yon do obligasyon d'entretien yon yon nou kede we na wuli bo na yon nou do na wuli bo nou sou nou mlebi o jere me we kono nou bono vivi e ze jere o wo mi de so mi no apprécier jujo de suna apprécier de e waru zize u bon we o ran do na we di jo me ro ko de
1: e ke na wi alo ha me bo suno na cha lo wi ha mi pe bo ka do ko tin mi a lo wo bi o chi je ma che po un bo ze do wi alo na
0: e o e o mi no se bono mo bo me de le no blo mo mi wa pon kaka mi wa kan bi o mi de do ete u tu do aja lo wuli gbe onu nu konton nous comptons bolero taji o eweyi consentement gbeyiche yi gbero je kere na wuli alo hawe bo e kon so meni on so do fine bono do so we matu le mi bono iblo o do sen lojo mariage ne telo sans ça
1: abi
0: c'est nul e do e fede a do ai wa hon so e an kamero wuli ala yo ku me wuli ala na do nka tun wa me il y a quelque chose qui va pas a wuli ala an tun do mi wuli ala do nous nous comptons hello alors où le mène là un yigbe un autre bêta donc un yigbe bojan non pour le consentement c'est nous comptons hello alors où le mène bon et non donc mais quand tu nous mets alors bon à tu nous ouvre alors fier des boys ouvre alors nous à na à chercher des voix ouais ouvre alors doit chercher non alors finalement condition mais on a acheté yo c'est on et c'est si quoi dans tam donc nous nous comptons ouais indo et donc na mede sunu onana juro na do juro bojan guri alo khawe lo consentement donc enon khwegbe bo so enon do so we ma to enu bo yon no to fie so we ma khwe anu e wa na gbe khwe enu tun wa e o sen yigbe nu ene o
1: sen yigbe nu ene o amero kuro ke kampio e do no ji ji tro lo buro di do do mi chirele o tandam e o Simon elo ki kambia lo mi chirele mede chena yi temo enu me o elo tanda me che e na ouli alo ati
0: eo me yi temo do maria civil me o e besoin na ko ouli alo e de suno a e we zondo e kun yi fami me o kun konton me me drowe o e we ansom na do wano tenu mi bo akpon lo ndo alo na ouli wenu bo e besoin do me o na ko ouli alo kwe a
1: e suno ka mi wi alo boleko we ma o mesi we do na no we ma e na mi ya che mesi we do na no do gbere le nu mi no mo do suno kede we no he bono na bono se de jonu asi oro oro mi che a mi wi alo ku lo do ache bu na kan we ma yin lo do ache bu na kan we ma suno si kede no no
0: dani
1: e o ki kan bi ya mi ende do suno wa do ku toto
0: yon no lo ronzan.
1: Aha!
0: Yon no ronzan bibo. Begbe mi ro we man blo we yo. Me la lo uli numi yo tu no we man we di blo ro gbe mi ya. Yon no na yi ropo bo sumo lo na yi ropo. We man we go e no yi ro fina we no yo do livre de fami. Livre de fami we no yi we man ropo. Kane do onde we echi. We na son. Mi ete kono no livre de fami yo me. We wananto maria isi we man ji. We man kpengbe wan ji jen no wanate me. Me e no agona mi do vi. Mi do e no agona ene le bina. We no yo do livre de fami. Mais alors où le monde est soit mais le quoi non ici contrat mais signé hein mais le quoi rien contrat oui mais
1: oh des things alors le quoi des things mais non il y a de mariage par procuration et il flavo sous nos accords de tomaton bon à mon milieu fait des bonnes choses et ton chi bon à fois une adèle et des bi et quand des bi oh tu bon naïton et na oublie alors tu bon ina bli alo ru fi chobo ena ito e ya de masiro tena chewe ai no ene yo eno yoro maria pa procuration
0: Manage pas procuration. Nous minado ti menton trele o. Me we jakpe po jegbe. Bo me ro po pe u bo na no tenton me aden do nu mi gbon. Juro men we me ro na yigbe ro nja mariage blogbe. Wene nu o officier d'état civil o a ho souci me ro te o. Nu konton we na wa manado nja mariage blogbe yigbe ba je po he. Quand il roule mais maintenant c'est vraiment le final. Bon à des mains de cette autre c'est l'aide. quand qui croire mais nous en zon voilà c'est ce que j'ai nous en zon bon on don si le fine nan non ya mi blodo gudo che mele we nan sa foche do te o sen wona eyin e ko davion bo ko je a côté pour mon roya nsi wa mi e o imo a sen do nu ayin militaire boy front boy aso so we fideo a rien en bro mariage seto sen do nu a ro kan pa me bo tan ya no kan pa me na imo ro eri link pe de o a rien no don bo na che me de vous ni wa ino tenwe mi bonu eblo mariage kabi ado tome bo asi wa kwea kwe ma wa towe o isi wide suno wa eyin don da so me ro don bo ngbi okan se bo na me eyin mo we a me je prend pas ado tome par exemple a zonde wa to me covid 19 e wa par exemple ne bo egbe tome yinu me bi
1: maybe
0: tome yona o jiro wa si yi ado egbe we kan yo ho ene me ado zo bo kwe wi wa towe o isi wide suno wa ado empêcher à si wa a rien en scène medo mais de ces deux tokayi me po po do alo na wuli we wa we rote bo me de olo rote we we ma pe ubo na rote en scène medo bo me de voye na ke we ma to ekhale do eni no tinche me we ma ene me mo fi akade yo an yi note gon ro fi ade bo note na yi gbe do en me le we wa nu kontinu gbo me
1: bo do to le me
0: jiji we ma che bo do to le me bo ka ja nu le nkan ton blok se do gbe ro pe po me le po bo do mi ku si ro fi ne nanu o me mi yi gbe ba da me ne o note we ma ene o bi ko de me tobo me na so foto ro te ro fi e o to e me jan wa blo mariage ori o me ne na he we ma o bo a lo wuli nu me to ko iwe ma ene ro te bo ko ka nu ere me o bi bo ko tun ro en e je joro bo ko do sen
1: jo me mo ko tan we jawe
0: me wo mo ko tan we jawe ko e tobo asan ene gbe lo o ina wa yin me ya de se do e podo me po pi po a lo na wuli we e no ve do re blo procuration po me ro po ge na ino te a ho sunu ko ma do ya e ro to me a ise we ma beto we jiran ro fini tantan meme we go si gon fide suno peto mai wona he we mai na ya che rani wa no tenton me
1: e wa pa procuration
0: e wa pa procuration e yan désordre e do condition
1: bravo nous me on la meton ble bravo be ro toto we yo
0: nous la meton ble be ro toto we bo nu fi e
1: de abi e so si chite mo
0: e so si chite a me
1: de je do ji tombo e so si chite chite bo a no ton te me
0: ene o lo de me me e yin do de gbon ni no me de ro do to pe mane ache ma mane ron ron e de suna hun bo do khona do etero to to ko na wa yi ho ton e bona do a e yi e do mi jan blo mi a we a ro ha me le do kan le me do pe le nu
1: notaire
0: me mi di e fi di e titi gloy enemi me le na so fo mi ton rete me man si pe wo khona do ya e de si na procuration bo e bro mariage nu e mi a e so ya mariage ne e do blo do a do na hunu to bona yigbe ro eh e joro menu chewe bo njan wuri alo ha mele ene
1: e mai mo a ho era e bro bari ayo to to a kwe tona
0: a hasu na che a hasu na che bo officier d'état civil o e nan te place ede
1: ene
0: a hasu na che me condition le lo de kon
1: eh mo
0: na a hasu
1: ala yigbe no bi
0: eh condition lo de kon
1: oh triomphe plomberie et lo ki kan bi do mi jelele vo bi pon te kado alo lulu pon testament ko tenti aje
0: ay nou vo vo we me testament pon vo la testament o do mi ko alo lulu ton ko re ko ti menu yan alo lulu testament o
1: nou
0: testament we npo ndo ma so wa ro fia o de we mba bonu mini do ko chele gbon nu we yin we nche boro nu we vi chele po le we mba boni gbon nu we testament yin po won me
1: oh alo ne mi yigbe lo bo wuli ne do chobonu ada je po do wa ho sunu kan sendele do fine be nu tonu me abi e no ka sendele nu me e no ka se klen klen de le nu me we chobonu o e no wuli alo mo koton se mo koton le ne han mi ne mi kawada ye yo oh gbe so ro po no we a no mi mali an le wa do jije we yo ten tele we ka si zon bo alo e mi jiya bo yin wa nu mi de bo wuli e yo alo eni ona wa yin tuntun to
0: de n ko rogbon san de ti on alo tuntun mo e ro apa we gege mi te po bo ma so ro mi de gbe se we a iran yoro incompatibilité du mère mais de l'air non j'ai pas bon nous raison et j'ai pas et là son nom tout
1: moi
0: et son nom c'est mélé que bébé sans rien rien sans rien rien donc mais ça mélé que c'est ouais des bois et quand c'est non bon et si l'eau moins bon et l'eau